0: ye pa.
1: If you say, semi malaria ne kan ne ho a.
0: Hey. Echi nje sey na Lawson Herbal Mixture so edisun kunim no. Wonam ye pa. Wo bo hanu bia wumia no kra wonte hwe. Enso a chire no. Na ye no ya afi malaria. Koko. Afi chikwa mu amani hunu. Wapo

0: esisie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia eye straight to the point esanse asempa eye tia
1: jakpata bare vima nyaku
2: wado

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane dwonim na wan ko bia na ye o sa tesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches feeders yet me pie wey eya kro
0: NNT ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 FM so
2: edru me menda na sinwa no mu amano ne yo musu akakra yo musu ehunu

0: sample se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wanko bia na ye wo sa atesem eno ma bebue na gana de hye nem wo nkofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si throw ato e ye 20 inches fides ye timi pie we e ye kro
0: NNT ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wa sempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na sey nyanom wa manone ye omosua kakra ye omusu ehunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
3: memory da bia ebono nsia epemuseya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de nye no eni kwase ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sansam ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa chere wa dwene
4: robert david ne ka free germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept ne work for abrochin for wo mo e wa amana ne nemu wo mo atia amana no dia na wo mu tipi wo mu kura na so program no mu ato project mu e nwanwa
0: shene so say ye meme ne da bia 6 p And bugger near Abuchin Company.
6: Jack, but I've had a human
7: yaku.

tie ye wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia 1xbet

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches feeders ye timi pie wey eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
3: memre da bia ebono nsia epemuseya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochi se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma ne dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo amanso a ye betimi di aboa gana amna fa ne to ma pefra o manyi puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwum
4: robert david me ka say free germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: cost of never for abrochin for wo mo wa amana ne nemu wo mo atama na no dia na mo tipie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shenison say me me ne da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

aha ya asempa 94.7 asempa etia kase ebo na bra so ye ba be kenkan dia ma we ye nsama wudu atwa gu wo mawe na jansen twrofo ya dawru manti ye kru kire ni nyina dia gu nkrata so ye ba be kenkan ade ama wo na ensama ye de ba dia di mu akotire bi ni se Accra High Court na hye se nyamye adumo July bosu ni de toso nyesa na ne e chama wuntumi ehe any samra boy e concession no ene nyamye adumo July bosu ni de toso nyesa na ye behu ba bia susu ade bo de hono ba famu nsam wo ba bete na kane wokɔ memra sɛ bedwafia domkase ba no dani yewura ɔsɛi kye mensa bozu nenei wokase kyerem sɛ hɛ speaker tumi no a wanya no enei ɛwade yakokoti sɛ no wanya yo ɛwanya asadea no a wɔyɛ ne musɛm wo ha wo ba betibie na yɛbɛkɔ asantemantam wabua kwa 24 hour economy market yɛmpanifoɔ so mo ba besi ɛmabu na wɔn patam wɔ sɛ ani alata alata moyemoy wɔnte aseɛ na nte aseɛ kyena ne die ntia emusɛm wo ha ɛno so wo bɛte na kase yi emu asɛre fama lossen foi lossen ba center for da roma eno ne yemiensa tawasu ne ti de di kan ye lossen herbal mister eno no mu atri di yade atete mu nyabi nu ebebo apa we so eye for general well being ebo ma immune system ne yade ne yade ntumi fam fikire basabasa ene ye lossen her debi yi ene de canada ene mo fa we ntua so ye lossen local mister so ho no ye madrom ba bia nyabi nu ebo ma ne ye o ma yosie ye kama kama pa na na ba hifia tim se you wadi ahobrasie ne buo na eba emema no yesu ye die ne emema no amokokwan no so a no makogu mema nyina ni mu ase ne munya yesa man ne kan no maka yen nyina ye fra sister diokofa ye na nye e mema no e lossen de lemon capsules e boama mema yom e correct pa gana ha pharmacy ni herbal shops awu do benye bi ato fre 0242133577 anam 0248619999 yen chuchuri yesien anopa enwumre anopa ne enwumre sese bo na ye ba behwe no wonse we no nya wonko na abese dem wo hwe o nipam pimpim na anu o mu be shi ahwe bo no wo de miken se go so ba wo be fe wo se ubeye go go no so eba e de pampan na ebu onu pampan wodi ene nya next match e ma mehwe bi etwutwuru osien anopa enwumre apose papa e president enwa na ehia fa twutwuru osien abuafo ni ni o madawru menti ena kasie ye ba kenka dia ma won tim ni nyina ye krado dia meje so ene nana ade mununkum ye kono no

0: boa esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: One X Bet.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu amano ne ye omusu akakra ye omusu ehunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia ebonu nsia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochi se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwum
4: robert david me ka free germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept ne wa for abroche fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atama na no dia na o mu tifie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so sey me ne da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

0: kra ama ono ho
1: yes
2: amen
0: enye wo no do be sha se ana yesa wo de wati asafo ana wati asa asori wo de won kwa asori de nkoso twenya me anim twenya me nyame wi na de awani mbremu eti edu mra wo mra so a onyame be ma wo aye de wasre
2: amen
0: onyame be siesie wo
2: amen
0: onyame be ka wo
2: amen
0: onyame be wo ku aku na ye de ama wo
2: amen
0: Nyame kuma ye debia.
2: Okuma ye.
0: Etu debia na ye ni ndaso.
2: Mm.
0: Na ne ye emba ya dwunu mu. Emba ya kuma mu. De yesusu ho no. Ni nyame aye de.
2: Ayama ye.
0: Etu tu boasia, onyame be yama.
2: Amen.
0: Otu boasia, onyame be ye.
2: Amen.
0: Sa otu boasia, onyame do ba ko babia na wani ndaso.
3: FM.
0: Akwantu na ope. Amale na ope. Etu ma na ope. Adana da wa kuma so hunya yanka de wani achi. Fabre nyame enim.
2: Yes.
0: Ani nyame ntenta.
2: Yes.
0: Ani nyame nkasa.
2: Yes.
0: Onyame ya Bible tie.
2: Yes.
0: So betie
2: ya
0: Bible. Se nyame betie wo. Se nyame beje wo.
2: Yes.
0: Efi wa hunye yem.
2: Amen.
0: Ye na da wo so.
2: Yes.
0: Amani ye na da wo so.
2: Yes.
0: Assembly ye twa to so. Ani ngwa se be na da wo so.
2: Jesus.
0: Jale be na da wo so. Amani ye be na da wo so. Ani nyame nkasa. Nyame betie wo. Ye nim nyame a ya jine die. Yenu nyame ya yesu no yenu papa bia ye boniti sanya nkopo no obejo
2: amen
0: sanya me no obeyi wa fi wa hunye huemu
2: amen
0: sanya me no obeyi wa fi ni guasie mu
2: amen
0: ani guasata le bia ye di ahyew sa o hwehwe nyakopo o kira kwa ya